To, že bude happy, to bude. Opäť nás čaká krásnych skoro 40 happy stupňov. Všetkým prajem nádhera nárom, po prípade krásny deň, ak počúvaš repríze, začína rána VC, zdravia Samples. A toto je Zun Radio Dub.

5 minút po 7 alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno. Máme útorok, druhý najkrajší deň v týždni, dátum 4.8. No aké počasie bude, to vám prezradím hneď teraz, aj keď to veľmi dobre viete, pretože čo? Pretože bude nádherné slnečno a nádherné teplo. Teploty budú a taková 37 stupňov a ja si myslím, že na niektorých miestach to bude pomaly k 40. Čo viac si môžeme prijať? Tak ako včera, tak aj dnes a tak bude aj zajtra, pozerám. A štvrtok sa ochladí, už len 33 stupňov, piatok už len 30, sobota 30, nádhera. Šáliky nachystáme a čepičky na hlavy. Čo sa týka svátku, ten má Dominik. Dominikom prajem len to najlepšie. Poďme sa pozrieť na významný deň a ten je veľmi významný, pretože je Národný deň sušenek s čokoládovými kousky. Takže pokiaľ sušenka, tak na to myslí. Pokiaľ tam nemáš čokoládový kúsok, ako keby si ho nemal ani v ústach. Disco, funky, jazzy, groovy, all day. O tom sme. Toto je Roberto De Carlo a Colin Corvess.

Na asfalte vidím 12 nehôd, jedna diaľničná D1, kilometr 22, smer na Brno, Mirošovice, okres Praha, východ, kraj Stredočeský. Inak tak ako každý deň, zapchy, Brno zasekané, hlavne diaľnica vo výstavbe, zúžená, nič sa nezmenilo, Ostrava ľudná doprava v poriadku. Čo vám to ešte povedať? Jazdíme pomaličky, opatrne s rozumom, no a samozrejme nám nič nahané, vlaky jazdia na čas, hlavná cesta je bez zápchy, potok ako tak ako včera suchý, ale prekačí cez jazdy, samozrejme na prťkách. No a čo sa týka Štefana, tak ten presedal na traktor, takže jazdí iba po poli a nikoho neobmedzuje. Fridek, mistek, raj na zemi, čo viac si môžeme prijať a amen.

Pozdravím Ondřeja, šťastnú cestu. Pozdravím Valtra. Pozdravím Jirka do Žecka. Pozdravím pana Vévodu a všetkých. Všetkých správne naladených.

veľké ospravedlnenie do Olomouca. Nie je to pán riaditeľ, je to rovno pán prezident. Takže pán prezident, ja sám ospravedlňujem a prajem nádherný deň. Tak ako každý deň, dnes vám poviem www.zunradio.cz. Čo chceš, to tam nájdeš. Utekaj na stránky, čekni to a budeš o niečo múdrejší. A pre tých, čo nevedia, takto hráme 24/7.

0: Časom je 26 minút po 7 alebo po 13. A čo nás čaká? To, že otváram svet internetu, zaujímavosti noviniek, no a prezraním vám, čo možno neviete. A napríklad včera bol prekonár teplotný rekord na Morave a v Slezsku. Strážnici namerali už pred 3 hodinou 39,9 stupňov. Ja si myslím, že je to málo. Aspoň 48 stupňov by to chcelo. Škoda, že raj na zemi Fridek Místek sa nesmie merať, pretože tam už po ranu tie teploty sú svieže dneska. Pozerám aktuálne nádherných a hovorím to sviežich. Na raj na zemi 51 stupňov. Takže tak dúfam, že dneska tie teploty ešte pôjdu na vrch cez 40 na tej Morave a Slezsku a že ten rekord sa prekoná. Prajem všetkým nádherný deň. Vysmiatý, slnečný.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Nezabudni alobalovú čiapku na hlavu. Cesto odstolí zápal, to pomáha. A nic sa ti nestane. Satin Jackets a David Bay. Say hi from me.

0: už keď pozrieme to Jablonca, tak Jablonci nad Nisovou ostaneme. Muž na jablonecké pumpe vypustil roj včela. Chcel otestovať, jestli sa vráti domov. Týpek došiel v Jablonci na pumpu, otvoril to tam, včeli vyleteli, samozrejme dokúsali niekoľko ľudí. A čo? Nevrátili sa. Nevadí, nič to otestoval, to zistil, že nič z toho. Kúpil ďalší roj, no a ďalšia testovačka bude tento piatok o 3. hodine na tej istej pumpe v Jablonci, takže pokiaľ by ste mali záujem sa zúčastniť tohto inteligentného testovania, či sa ti včeli vrátia domov, nezabudni tento piatok. Jablonecká pumpa, hore na kopci, dá sa tam doprava, doľava a už si tam, už to vieš. Chlapca pozdravujeme a včeli takisto.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poďme na Disco Stavrus. Poďme do roku 74.

taký dobrý tip, pokiaľ ideš na dovolenku a sú tam väčšine obsadené lehátka nejakými úterákmi. Turista sa pomstil a za väčšine obsadené lehátka u bazénu a ručníky posiepal svedicím práškem. Pozerám na video, funguje to geniálne. No a pozeral som na internet, svedicí prášok sa dá kúpiť vo väčšom balení od 120 korun, tam máš rovno 10 kusov, pokiaľ chceš iba jedno baleničko, čo už niekedy postačí 20 do 30 korun. Ako kde? Takže ako návod, pred dovolenkou vynikajúci. Turistovi ďakujeme a ty utekaj si kúpiť svedicí prášek.

0: 38 minút po 7 máme. To len aby si vedel, koľko je hodina, alebo 13.38 pokia, alebo čo až repríze. Tu nám podnikavý Ital a to je tiež taký, že business plán, pokiaľ nemáš prácu alebo chceš zarobiť love, tak dobre počúvaj. Ital zbudoval falešné archeologické nálezište a vyberal téme z tisícovku. Ako vstupné? Má niekoľko rokov. Tu načítam, podnikavý Ital, ktorý léta, dokonca léta, takže áno, tak ako no, hovorím, niekoľko rokov mu tento biznis fungoval. No a prišli na to, neviem síce ako, ale dokonca mu hrozí aj väzenie, už aj tam skončil, takže tento archeológ je teraz vo väzení a dúma, čo bude potom, keď ho pustia. Takže už vieš, čo máš urobiť. Vybuduj archeologické dielo a môžeš vyberať vstupné. Budeš majiteľ biznis toho archeologického náleziska.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad...

Babe Vange som už veľakrát rozprával a opäť tu navidím článok zo štyrajška. Baba Vanga opäť straší svet. Proroctvá na zvyšok roka hovoria o tom, že pán Ujo Putin bude rozputať vojnu tretiu svetovú a pozor, horšie bude, že priletia aj mimozemšťania. No a tu napíšu, že slepá bulharská veštkyňa Baba Yaga, ktorá zomrela už pred 30 rokmi, šíri proroctvá sa šíria opäť internetom. Vyzerá to tak, že teta na mieste posledného odpočinku má dobre pripojenie klávesnicu, internet a šíria to, kade tade po svete. Každopádne nemusí sa nič báť. Opäť sa dostaneme k tomu, že pokiaľ si dáš alebalovú čapku na hlavu, plus na to octový zábal, garantujem ti, že môže prísť kadečo, aj kadekdo, aj neviem čo všetko, nič, absolútne nič sa ti nestane. Toto je Pišta Rap from Deutschland, klasika

0: Oh yeah. To nás čítam, že vnúk sebral v klášterci babičce platební kartu a vybilili jej účet. No a potom čítam ďalej, že síce je to vnúk, ale vnúk má 29 rokov. Takže pozdravím toho 29-ročného kreténa. Vráť babičke peniaze, pretože jej vybil účet tak, že prišla o niekoľko desiatok tisíc korún. A dokonca tento inteligent ešte to skúšal tak, že šiel do banky a chcel na ne zobrať ďalší úver. Takže ešte raz, poprosím toho 29-ročného inteligenta, vráť babičke, čo máš a chovaj sa slušne.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

tebe pozdravujem. Asi budem hrať častejšie Štefana Rába From Deutschland, pretože ľudia sa hneď chytajú. A to je dobré.

Druhá hodinka dnešného raného WC, máme presne 8 hodín alebo 14.00, ak počúvaš v repríze útorok, druhý najkrajší deň týždni, 4.8. No a počasie bude nádherné, 37 stupňov minimálne, maximálne aj cez 40, uvidíme, možno sa opäť padne nejaký ten teplotný rekord, ako včera. Čo sa týka svátku, ten má Dominik. Dominikovi práve len to najlepšie, ak oslaviš niečo, aj ty gratulácia. A ešte tam šupnem významný deň, 4. srpna, Národný deň sušenek s čokoládovými kousky. Opa!

Tak mám tu jednu gratuláciu. Verunka, prajeme ti všetko najlepšie k narodinám. Bum vagabundu, moja maličkosť. Nech si zdravá, šťastná. Nech sa ti darí.

Aj v druhej hodinke sa pozrieme na asfalt, je tam aktuálne 13 nehôd a vidím tam dvakrát diaľničnú. D11, 31. kilometer, smer na Prahu, Kostelný, Lhota, Okresnýmburg a opäť D11, 8. kilometer, smer na Hradec Králové, Jirný okres, Praha a Východ. Z diaľnic toľko to. Jazdíme pomaličky opatrné, s ústom na tvári, s rozumom a vieme, že Praha, Brno, stojíme. Ostrava dneska v pohode, väčšie mesta, ostatné nesledujem, ale všade to nejak tak stojí, veľa aut, malé ľudí. Fridek Mixtek, aktuálna teplota vzduchu, 58 stupňov, voda cez 200, takže ideál. Marcela na svojich značkách, nachystaná, požičovňa otvorená už 6 minút, takže si tam zájdite. Požičova plavky, gaťky, slipy, ponožky, sandále, požičova lat, nanuky. No a príde ochladené na víkend, takže opäť uvidíte pred požičovnou snežné skútre, snežnice a možno už aj bežky. Pokiaľ viem, tak už to voskuje.

kde všade hrozí vysoká záťaž a meteorológovia rozšírili obraz varovaní. No pokiaľ si na Južnej Morave, okolo Brna, z Novemska, Břeclavska, kudy, okolo nás, ani tu nechod, pretože tu je taká záťaž, že odborníci meteorológovia hovoria, že tu pokapeme všetci. Takže sa tomu vyhnite, tomu brnenskému a okolnému kraju a choď na sever, hore. Do Fridku, do raja. Dôležité je piť dostatok tekutín. Ak nemusíš do práce, nechoď. Zatvor sa do pivnice, do jaskyne. Pusti klimu, zatvor sa do ladničky, do mrazničky.

0: po 14. No a poďme sa pozrieť, že česká podnikateľka Sára Nožková vyvíjí technológiu využívania umelej inteligencie k tomu, aby sme mohli rozprávať so zvieratkami. Maduna píšu, že nejde o to, aby sme si s nimi pokecali o kadečom, ale aby zvieratka pochopili, kde nemajú vstupovať. Napríklad na letisko, na železnicu, alebo na cestu, na silnici, na asfalt. Čož cením? Takže pokiaľ budeš venčiť svojho čokla, nemusíš už chodiť nikam. Stačí potom už, keď to bude vyvinuté, že mu povieš, počúvaj sem bratu, choď vonku, ale nejako cez cestu, pretože ťa môže zraziť auto, alebo bicykel, alebo kolobežka. No a tvoj čoklik to pochopí a urobí všetko tak, aby sa šťastne a zdravo vrátil domov. Takže Sara Nožková, my ti veľmi pekne ďakujeme a dúfam, že ten vývoj už čoskoro bude vyvinutý a zvieratka budú zachránené.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto sú Free Amigos a Christina Aguilera. Výborný mashup od pána, ktorý si varí, Andrea Fiorina from Brno. Fiorinko, pozdravím ťa. Maj krásny deň a chovaj sa slušne.

0: Ak nemáš na ruke hodinky alebo digitálky, tak ti prezradím, že máme 8 hodín 34 minút alebo 14.34, pokiaľ počúvaš repríze. No poďme do Amsterdamu. Starostka Amsterdamu chce legalizovať kokain v Európe. Prej je lepší ako alkohol. Starostka Amsterdamu Femke Halsema tvrdí, že kokain je podľa nej pre spoločnosť menej škodlivý ako alkohol. No čo na to povedať? Vyzerá to tak, že možno za nejakú dobu prídeš do hospody a už to nebude tak, že Franto natoč mi jednu jedenásku, ale ojdeš domtra, Franto, natiahnem jednu lajnu. No, svet sa, nechcem povedať v čo obracia, ale pokiaľ tomu holduješ, prajem ti veľa zdravia.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Leo Sayer, Disco Savrus. Rok 76.

obie. Nádherný rok 76. A aj v druhej hodinke pozdravím pamätníkov. A prajem len to najlepšie. Už keď sme sa bavili o tom kokaine, tak napríklad v Pakistane huliou škorpióny. V Pakistanu huliou škorpióny, kožiť sušený štíry prináša čo? Že máte z toho halucinácie a zmenený stav vedomí trvajúci niekoľko hodín. Dobrá správa je, že v týchto teplotách sa škorpióny samozrejme objavujú aj v Českej republike, kade tade. Videl som zo pár fotiek, to je jedno. Videl som zo pár fotiek z českých domácností tento týždeň. Takže máte to zadarmo. Pokiaľ vidí škorpióna, je potrebné ho buchnúť po hlave, nechať vysušiť, potom zamlieť normálne, zabaliť do tohto, do papérika s tabakom a prajem ti veľa šťastia. Hlavne mi potom nevolaj, ako ti bolo.

Píše mi Walter, že to štyra ani nemusí sušiť a baliť. Stačí mu zapaliť hlavičku a podťahovať cez prdel. Vynikajúci nápad.

Let's have some fun, toto Shell Boy. A ja sa priznám, že sa budem musieť rozlúčiť už túto chvíľu. Mám nejaké povinnosti. Bohužiaľ, o pár minút to bude skôr. Takže vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Užívajte si slnička a krásnych teplôt. My sa budeme počuť buď toho 13. v repríze, alebo potom zajtra ráno o 7. Opatrne na seba, dostatok tekutín, to už vieš. Alubalová čapka, odstoj zábal, ten ti pomôže. Peace, love and house music všetkým. Zo štúdia zdraví Sample z Papalala

To, že bude happy, to bude. Opäť nás čaká krásnych skoro 40 happy stupňov. Všetkým prajem nádhera nárom, po prípade krásny deň, ak počúvaš repríze, začína rana vec, zdravia Samples. A toto je Zun Radio, da plus.

7 minút po 7 alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno. Máme utorok, druhý najkrajší deň v týždni. Dátum 4.8. No aké počasie bude, to vám prezradím hneď teraz, aj keď to veľmi dobre viete, pretože čo? Pretože bude nádherné slnečno a nádherné teplo. Teploty budú a taková 37 stupňov a ja si myslím, že na niektorých miestach to bude pomaly k 40. Čo viac si môžeme prijať? Tak ako včera, tak aj dnes a tak bude aj zajtra, pozerám. A štvrtok sa ochladí, už len 33 stupňov, piatok už len 30, sobota 30, nádhera. Šáliky nachystáme a čepičky na hlavy. Čo sa týka svátku, ten má Dominik. Dominikom prajem len to najlepšie. Poďme sa pozrieť na významný deň a ten je veľmi významný, pretože je Národný deň sušenek s čokoládovými kousky. Takže pokiaľ sušenka, tak na to myslí. Pokiaľ tam nemáš čokoládový kúsok, ako keby si ho nemal ani v ústach. Disco funky jazzy groovy all day. O tom sme. Toto je Roberto De Carlo a Colin Corvess.

asfalte vidím 12 nehôd, jedna diaľničná D1, kilometr 22, smer na Brno, Mirošovice, okres Praha, východ, kraj Stredočeský. Inak tak ako každý deň, zapchy, Brno zasekané, hlavne diaľnica vo výstavbe, zúžená, nič sa nezmenilo, Ostrava ľudná doprava v poriadku. Čo na to ešte povedať? Jazdíme pomaličky, opatrne s rozumom, no a samozrejme nám nič nahané, vlaky jazdia na čas, hlavná cesta je bez zápchy, potok ako tak ako včera suchý, ale prekačí cez jazdy, samozrejme na prťkách. No a čo sa týka Štefana, tak ten presedal na traktor, takže jazdí iba po poli a nikoho neobmedzuje, Friedek Mistek raj na zemi, čo viac si môžeme prijať a amen.

Veľké ospravedlnenie do Olomouca. Nie je to pán riaditeľ, je to rovno pán prezident. Takže pán prezident, ja sám ospravedlňujem a prajem nádherný deň. Tak ako každý deň na dnes vám poviem www.zunradio.cz. Čo chceš, to tam nájdeš. Utekaj na stránky, čekni to a budeš o niečo múdrejší. A pre tých, čo nevedia, takto hráme 24/7.

0: Časomiera 26 minút po 7 alebo po 13. A čo nás čaká? To, že otváram svet internetu, zaujímavosti noviniek, no a prezraním vám, čo možno neviete. A napríklad včera bol prekonár teplotný rekord na Morave a v Slezsku. Strážnici namerali už pred 3 hodinou 39,9 stupňov. Ja si myslím, že je to málo. Aspoň 48 stupňov by to chcelo. Škoda, že raj na zemi Fridek Místek sa nesmie merať, pretože tam už po ranu tie teploty sú svieže dneska. Pozerám aktuálne nádherných a hovorím to sviežich. Na raj na zemi 51 stupňov. Takže tak dúfam, že dneska tie teploty ešte pôjdu na vrch cez 40 na tej Morave a Slezsku a že ten rekord sa prekoná. Prajem všetkým nádherný deň. Vysmiatý, slnečný.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
0: Nezabudni alebalovú čiapku na hlavu. Cesto odstolí zápal, to pomáha. A nic sa ti nestane. Satin Jackets a David Bay. Say hi from me.

0: už keď pozrieme toho jablonca, tak jablonci nad Nisovou ostaneme. Muž na jablonecké pumpie vypustil roj včela. Chcel otestovať, jestli sa vráti domov. Týpek došiel v jablonci na pumpu, otvoril to tam, včeli vyleteli, samozrejme dokúsali niekoľko ľudí. A čo? Nevrátili sa. Nevadí, nič to otestoval, to zistil, že nič z toho. Kúpil ďalší roj, no a ďalšia testovačka bude tento piatok o 3. hodine na tej istej pumpe v jablonci, takže pokiaľ by ste mali záujem sa zúčastniť tohto inteligentného testovania, či sa ti včeli vrátia domov, nezabudni tento piatok. Jablonecká pumpa, hore na kopci, dá sa tam doprava, doľava a už si tam, už to vieš. Chlapca pozdravujeme a včeli takisto.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poďme na Disco Stavrus. Poďme do roku 74.

je taký dobrý tip, pokiaľ ideš na dovolenku a sú tam väčšie obsadené lehátka nejakými úterákmi. Turista sa pomstil a za väčšie obsadené lehátka u bazénu a ručníky posiepal svedicím práškem. Pozerám na video, funguje to geniálne. No a pozeral som na internet, svedicí prášok sa dá kúpiť vo väčšom balení, od 120 korun, tam máš rovno 10 kusov a pokiaľ chceš iba jedno baleníčko, čo už niekedy postačí, 20 do 30 korun, ako kde. Takže ako návod, pred dovolenkou vynikajúci. Turistovi ďakujeme a ty utekaj si kúpiť svedicí prášek.

Inak máme 7 hodín 36 minút, alebo 13.36. Toto je novinka Powerplay, The OJ's Low Train.

0: 38 minút po 7 máme. To len aby si vedel, koľko je hodina, alebo 13.38 pokry, alebo čas repríze. Tu nám podnikavý Ital a to je tiež taký, že business plán. Pokiaľ nemáš prácu alebo chceš zarobiť love, tak dobre počúvaj. Ital zbudoval falešné archeologické nálezište a vyberal témer 1000 ako vstupné. Má niekoľko rokov. Tu nám čítam, podnikavý Ital, ktorý léta, do konca léta, takže áno, tak ako hovorím, niekoľko rokov mu tento biznis fungoval. No a prišli na to, neviem síce ako, ale dokonca mu hrozí aj väzenie, už aj tam skončil. Takže tento archeológ je teraz vo väzení a dúma, čo bude potom, keď ho pustia. Takže už vieš, čo máš urobiť. Vybuduj archeologické dielo a môžeš vyberať vstupné. Budeš majiteľ biznis toho archeologického náleziska.
1: Každý je v niečom dobrej. Vy napríklad máte v

Babe Vange som už veľakrát rozprával a opäť tu navidím článok zo štyrajška. Baba Vanga opäť straší svet. Proroctvá na zvyšok roka hovoria o tom, že pán Ujo Putin bude rozputať vojnu tretiu svetovú a pozor, horšie bude, že priletia aj mimozemšťania. No a tu napíšu, že slepá bulharská veštkyňa Baba Yaga, ktorá zomrela už pred 30 rokmi, šíri proroctvá, sa šíria opäť internetom. Vyzerá to tak, že teta na mieste posledného odpočinku má dobre pripojenie klávesnicu, internet a šíria to, kade to ide po svete. Každopádne nemusí sa nič obáť. Opäť sa dostaneme k tomu, že pokiaľ si dáš alebalovú čapku na hlavu, plus na to octový zábal, garantujem ti, že môže prísť kadečo, aj kadekdo, aj neviem čo všetko, nič, absolútne nič sa ti nestane. Toto je Pišta Rap from Deutschland, klasika

0: Oh yeah. To nás čítam, že vnúk sebral v klášterci babičce platební kartu a vybilil jej účet. No a potom čítam ďalej, že síce je to vnúk, ale vnúk má 29 rokov. Takže pozdravím toho 29-ročného kreténa a vrať babičke peniaze, pretože jej vybilil účet tak, že prišla o niekoľko desiatok tisíc korún. A dokonca tento inteligent ešte to skúšal tak, že šiel do banky a chcel na ne zobrať ďalší úver. Takže ešte raz, poprosím toho 29-ročného inteligenta, vrať babičke, čo máš a chovaj sa slušne.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

hodinka dnešného raného WC, máme presne 8 hodín alebo 14.00, ak počúvaš repríze útorok, druhý najkrajší deň v týždni, 4.8. No a počasie bude nádherné, 37 stupňov minimálne, maximálne aj cez 40, uvidíme, možno sa opäť padne nejaký ten teplotný rekord, ako včera. Čo sa týka svátku, ten má Dominik, Dominikovi prajem len to najlepšie, ak oslaviš niečo, aj ty gratulácia. A ešte tam šupňujem významný deň, 4. srpna, Národný deň sušenek s čokoládovými kousky. Opa!

Inak mám tu jednu gratuláciu. Verunka, prajeme ti všetko najlepšie k narodinám. Tom Vagabundo, moja maličkosť. Nech si zdravá, šťastná. Nech sa ti darí.

Aj v druhej hodinke sa pozrieme na asfalt, je tam aktuálne 13 nehôd a vidím tam dvakrát diaľničnú. D11, 31. kilometer, smer na Prahu, Kostelný, Lhota, okresný Burg a opäť D11, 8. kilometer, smer na Hradec Králové, Jirný okres, Praha a východ. Z diaľnic toľko to. Jazdíme pomaličky opatrné, s ústom na tvári, s rozumom a vieme, že Praha, Brno, stojíme. Ostrava dneska v pohode, väčšie mesta, ostatné nesledujem, ale všade to nejak tak stojí, veľa aut, malé ľudí. Friedek Místek, aktuálna teplota vzduchu, 58 stupňov, voda cez 200, takže ideál. Marcela na svojich značkách, nachystaná, požičovňa otvorená už 6 minút, takže si tam zájdite. Požičova plavky, gaťky, slipy, ponožky, sandále, požičova lat na nuky. No a príde ochladené na víkend, takže opäť uvidíte pred požičovnou snežné skútre, snežnice a možno už aj bežky. Pokiaľ viem, tak už to voskuje.

Alex Zahela, Anika na O. A ešte som zabudol na to, že okrem Dominika majú dnes svátek aj Dominiky. Dievčatka, všetko najlepšie.

Ola. Teraz je do článoček, kde všade hrozí vysoká záteš a meteorológovia rozšírili obraz varovaní. No a pokiaľ si na Južnej Morave, okolo Brna, z Znojemska, Břeclavska, kudy tudy, okolo nás, ani tu nechoď, pretože tu je taká záťaž, že odborníci meteorológovia hovoria, že tu pokapeme všetci. Takže sa tomu vyhnite, tomu brnenskému a okolnému kraju a choď na sever, hore, hore, hore. Do Fridku, do raja. Dôležité je piť dostatok tekutín. Ak nemusíš do práce, nechoď. Zatvor sa do pivnice, do jaskyne. Pusti klimu, zatvor sa do ľadničky, do mrazničky.

0: 14. No a poďme sa pozrieť na česká podnikateľka Sára Nožková. Vyvíjí technológiu využívania umelej inteligencie k tomu, aby sme mohli rozprávať so zvieratkami. A tu napíšu, že nejde o to, aby sme si s nimi pokecali o kadečom, ale aby zvieratka pochopili, kde nemajú vstupovať. Napríklad na letisko, na železnicu, alebo na cestu, na silnici, na asfalt. Čož cením? Takže pokiaľ budeš venčiť svojho čokla, nemusíš chodiť nikam. Stačí potom už, keď to bude vyvinuté, že mu povieš, počúvaj sem bratu, choď vonku, ale nech chod cez cestu, pretože teta môže zraziť auto, alebo bicykel, alebo kolobežka. No a tvoj čoklik to pochopí a urobí všetko tak, aby sa šťastne a zdravo vrátil domov. Takže, Sára Nožková, my ti veľmi pekne ďakujeme a dúfam, že ten vývoj už čoskoro bude vyvinutý a zvieratka budú zachránené.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto sú Free Amigos a Christina Aguilera. Výborný mashup od pána, ktorý si varí Andrea Fiorina from Brno. Fiorinko, pozdravím ťa. Maj krásny deň a chovaj sa slušne.

0: Ak nemáš na ruke hodinky alebo digitálky, tak ti prezradím, že máme 8 hodín 34 minút alebo 14.34, pokiaľ počúvaš repríze. No poďme do Amsterdamu. Starostka Amsterdamu chce legalizovať kokain v Európe. Prej je lepší ako alkohol. Starostka Amsterdamu Femke Halsema tvrdí, že kokain je podľa nej pre spoločnosť menej škodlivý ako alkohol. No čo na to povedať? Vyzerá to tak, že možno za nejakú dobu prídeš do hospody a už to nebude tak, že Franto, natoč mi jednu jedenáctku, ale oj Dontra, Franto, natiahni mi jednu lajnu, no. Svet sa, nechcem povedať, v čo obracia, ale pokiaľ tomu holduješ, prajem ti veľa zdravia.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Leo Sire, Disco Stavrus. Rok 76.

Obie, obie. Nádherný rok 76. A aj v druhej hodinke pozdravím pamätníkov. A prajem len to najlepšie. Už keď sme sa bavili o tom kokaine, tak napríklad v Pakistane huliou škorpióny. V Pakistanu huliej škorpióny, kožiť sušený štíry prináša čo? Že máte z toho halucinácie a zmenený stav vedomí trvajúci niekoľko hodín. Dobrá správa je, že v týchto teplotách sa škorpióny samozrejme objavujú aj v Českej republike, kade tade. Videl som zo pár fotiek, to je jedno. Videl som zo pár fotiek z českých domácností tento týždeň. Takže máte to zadarmo. Pokiaľ vidí škorpióna, je potrebné ho buchnúť po hlave, nechať vysušiť, potom zamlieť normálne, zabaliť do tohto, do papérika s tabakom a prajem ti veľa šťastia. Hlavne mi potom nevolaj, ako ti bolo.

Píše mi Walter, že to štyra ani nemusí sušiť a baliť. Stačí mu zapaliť hlavičku a podťahovať cez prdela. Vynikajúci nápad.

Let's have some fun to the shell, boy. A ja sa priznám, že sa budem musieť rozlúčiť už túto chvíľu. Mám nejaké povinnosti. Bohužiaľ, o pár minút to bude skôr. Takže vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Užívajte si slnička a krásnych teplôt. My sa budeme počuť buď toho 13. v repríze, alebo potom zajtra ráno o 7. Opatrne na seba, dostatok tekutín, to už vieš. Alubalová čapka, odstojí zábal, ten ti pomôže. Peace, love and house music všetkým. Zo štúdia zdraví Sample, Papa Lala, amen.

Pekný piatkový večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak ladí správne, tak toto je Zun Radio DA+. No a máme 20. hodinu, piatok. Začína Sanctus Groove. Dve hodinky groovy a kvalitná houseová muzika. Tak ako stále. Zo štúdia zdraví Samples. Pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze sobotu alebo v pondelok, pardon, v útorok. No a my si poďme hrať. Dnes nám prvú hodinku zahrá DJ producent Marty Mate. A tú druhú si dám ja. Amen.

Otváračka Brooklyn Baby. For Your Eyes Only. Dneska prvá hodinka bude na veľkú pohodu. Máte sa na čo tešiť. Zuna.

tot in Maartenmeet. Aktuálne ja ako producent a ako DJ. Myslím v tejto skladbe.

Takto z Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina. A každý útorok 18. DJ Martimate in the mix. Prvá hodinka.

prvá hodinka dnešnej relácie DJ a producer Martin Mate in the mix. Toto je Sanctus Groove. Love is the message. Marvin Alois.

0: Opäť Marty Mate, tentokrát jeho priznanie.
1: Zun.
0: To je Sanctus Groove.
2: Vy ste chlapci mali pred 4 rokmi jednu vlámačku na parkovisku na Kramároch, ste ukradli 3 majáky zo sanitiek. Prečo?
3: Áno, tak je to pravda. Mali sme 18 rokov. Našim snom, teda aj túžbou, bolo robiť diskotéky. No a k poriadnej diskotéke patrí aj osvetlenie, rôzne svetelné efekty. Na Kramároch boli odstavené staré sanitky. Vyliezli sme hore na strechu tých aut a tieto 2 majáky sme odtiaľ zobrali.

0: potom ste mali ďalší takýto prípad, išlo o ukradnutie nejakých ampliónov v Petržalke, že? V hodnote asi 3000 korún.
1: Áno, tak aj to sme mali. To bolo v Petržalke, na teda poďalej parkoviska, obďalej parkoviska. Tam boli tieto dve reproduktorové skrine. V tom čase neboli ich dostať. No a keď sme robili tie diskotéky, tak sme potrebovali k tomu tieto reproduktorové skrine.

Chlapci sa nám pekne priznali, môžeme ísť ďalej. Toto je Simon Pagliari, možno Pagliari, čo ja viem. Track s názvom What's Your Name, What's Your Number.

aj v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz a poviem aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Samples in the Mix. Druhá hodinka Ola Ola.

toto bol Malone Moes. Muy bien. A toto sú Angelosa, že Cuba Libre.

A pozor na časomieru. Musíme sa rozlúčiť. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. Ďakujem za prvú vynikajúcu hodinku DJ-ovi a producentovi, ktorý si veľmi Martimate. Pozdravím crew DJ Dalat. Opa, hej. Samozrejme, pozrieme celú Českú republiku a všetkým prajeme len tu najlepšie. Peace, love and house music. O tomto celé rádio je. My sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Zo štúdia zdraví Stemples. A pápalala všetkým.